kuti ndine hama dzangu nekunditsigira amingakwanisi kuudwa maine mazita iwe uri kunyemwerera ndidya watozviona ndiwe wacho vandikutaura.